ye noi. Oyo ye. Oyo ye. Shimbe muyombo wako bari ganshi. Mba ya kache kine mba ya katana. Katanda kaba fane kabe na mwari. Katama waka kwa tamu juwansha. Tolola tomi kumbi tolola ke. Tolola tomi kumbi. Malume mbamba yenu. Mbamba wambe sima teza bilo. Tulume wajulu kumbu mbamu. Tulume mbamu za samu labwe. Tumbe kachokwe kutumbe mshetu. Kupanga nitoi wako sige mshu. Kupanga kashashi kare mbila bani. Mbuti nge tulume vajiki mfani. Mbuti kumbuti tulume kumani. Tubembe nili sanga tata mbuti. Tubene kumbu nene mbutu. Mbuti wachazi mbumbu mbamu. Mbuti wajuli mbumbu mbamu. Mbuti wasige mulone mtu. Oyo ye. Tubene kwa tatu mbuti. Mbuti dalelu watu anjitebe. Mbuti dalelu watu pepe. Njeme kami kolu wopeka tani. Gabriela mwana wangu. Gabriela mwana wangu maditu. Gabriela yeye kufekwa lunati. Kufile kulegu babu kunde mikani. Kuku meni mfimbo ya diku mechi temu. Tatu baka jemu senye lupemu. Tatu baku mene mayama kuni. Tolo chami kumbi tolo la baku. Tolo la chami kumbi nefa sangu. Oyo yo tatu mbuti. Tupene kwa mwine ni sumbula bini. Tupene kwa mwine ni kamba mbuzi. Tupene kwa mwine ni tujari ya mbuzi. Tolola chami kumbi tolola baku. Mikumbi ya kulala tu ya kukwati. Tolola chami kumbi tololo. Weye ye manga chati shimu. Shimbe muyombo wa kukwati ke shimu. Tolola chami kumbi baka ya na uki mwena mbukabi. Tukimba jetu kafaki. Ha? Tolo chami kumbi. Woyo ya mago chelsi. Nyama chami kwa luwepe katani. Katande mugu mpe wapwe mugeni. Wamupene kwa inasike mushini. Nikumbi ya kulala kia wubari. Tolo chami kumbi tolo labari. Tolo chami kumbi nebutoku. Woye. Yo yo ye. Woye. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo y
You come here, the lala,